0: Перець FM. Тільки хіти з перцем.
1: Не дзвони, перестань.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 4.

0: Набираєш оберти, вмикай перець. Буде швидше.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

Хитрець ФМ. Вмикай суперхіти. Хитрець ФМ. Радіо номер один. Незалежний

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молоді поцілує молоду!

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Оголошено обов'язкову евакуацію на Дніпропетровщині. Йдеться про всіх мешканців Чаплинського та Шевченківського округів. Людей просять терміново покинути регіон, про це повідомляють місцеві громади. Евакуація у Чаплиному та кількох селах Синельниківського району триватиме 30 днів. Кредитна установа для відбудови від імені німецького уряду надасть «Укренерго» грантове фінансування на суму 11 мільйонів євро та розглядає можливість пільгового кредитування компанії на значно більшу суму у 2026 році. Сторони обговорили такі плани під час зустрічі в Берліні. Національний банк України встановив на четвер 21 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривень 23 копійок за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу валют в Україні. Попередній рекорд був встановлено 13 березня – 44,16 за долар. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51 гривні 30 копійок за 1 євро. Олександр Усик заявив про намір вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу після бою з Верховеном. Усик неодноразово заявляв, що планує провести лише 3 бої до завершення кар'єри. Один з цих боїв 39-річний боксер проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться у суботу 23 травня в Єгипті. Під час підготовки до цієї зустрічі український боксер розповів про ціль, якої він хоче досягнути до того, як повісить рукавички на цвях. Усик заявив про намір вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу, ба більше, планує досягти цього у 2026 році. Наразі Усик володіє титулами чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBC та The Ring. Для повернення статусу абсолютного чемпіона українцю необхідно здобути пояс WBO. Цей титул наразі належить Даніелю Дюбюа, який здобув його 9 травня після перемоги над Фабіо Вордлі. Наразі це вся наявна інформація.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: На Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Розкажемо про погоду на сьогоднішній четвер, 21 травня. На заході країни буде хмарно, плюс 18, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, плюс 25. На півдні переважно хмарна погода, плюс 23. На півночі обіцяють хмарну погоду із проясненням, до 24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ, плюс 20, плюс 24. У Криму буде хмарно, плюс 21. Дощити.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Голос FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на годиннику, на календарі 21 травня, а у ваших вухах ми ранкове шоу «Підзарядка».
2: Доброго-доброго усім раночку, друзі. Як ви? Як ви прокидаєтесь? Четвер, дивіться, після такої грози нічної у Києві таке сонечко. Ну, прекрасно ж.
1: Бо сьогодні всесвітній День вишиванки,
2: точно,
1: який відзначається щороку у 3-4 травня. І саме у цьому році, виявляється, цей день є ювілейним і виповнюється 20 років. От їхав на роботу, справді, рахував людей, і так приємно бачити, що все більше і більше людей от знають, що сьогодні треба, ну, мінімум сьогодні, а взагалі можна ж частіше вдівати свої вишиванки красиві. От тому це приємно. Ви бачили, яка у Марини сьогодні красива, з сакурами. Ну, я таку ще не бачив. Це якась сучасна.
2: Ой, слухай, я дитину сьогодні більше збирала, тому що у них то там свято, у них флешмоб, у них ще якісь там танці, все треба попрасувати. Ой, мамочки мене зрозуміють.
1: Налаштовуйтеся на новий день із нами. Буде цікаво.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Ворог знову атакував Дніпро. Постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці. Вона лікуватиметься амбулаторно. Через удар понівечена квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька сусідніх будинків. Там повилітали вікна. Після візиту безпілотників горить Сизранський НПЗ. Цей завод – частина так званого Самарського вузла нафтопереробки «Роснефті». Як пише Reuters, майже всі основні НПЗ у Центральній Росії зупинилися або скоротили виробництво пального після українських атак. Сукупна потужність цих нафтопереробних заводів перевищує 83 мільйони тонн на рік. Разом вони виробляли понад 30% усього бензину в країні та близько 25% дизелю. Серед атакованих об'єктів – нафтопереробні заводи у Кірішах, Москві, Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. Понад 160 родин завершили угоди та придбали нове житло завдяки можливості замовити кошти за програмою «Є-відновлення» для внутрішньопереміщених осіб зі статусом УБД з тимчасово окупованих територій. Ще 860 угод підписано і очікують на перерахунок коштів. Житловими ваучерами скористалися у 14 регіонах України. Найбільше у Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та у Києві. Понад 91% придбаних об'єктів – це квартири. Ще близько 8% – приватні будинки. Майже 87% житла придбано на вторинному ринку. На цьому етапі фінансування житловий ваучер на суму 2 мільйони гривень заброньовано для майже 3300 родин на загальну суму 6 мільярдів 590 мільйонів гривень. Якщо замовлені кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються на рахунок оператора та їх спрямують наступним заявникам у черзі. У такому випадку людина зможе повторно подати заявку та знову стати в чергу. Нідерланди минулого року поставили Україні озброєння та військову техніку на понад 5 мільярдів євро. На цей рік влада країни вже зарезервувала 3 мільярди євро. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Королівства. Наразі це всі новини. Більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На Переце ФМ! Гороскоп на Переце ФМ.
1: Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
2: І сьогодні у нас четвер, 21 травня. Сьогодні місяць переходить у яскравий творчий знак Лева. А це означає більше натхнення, бажання проявляти себе, красиво виглядати та отримувати яскраві емоції. День добре підходить для важливих справ, зустрічей та активної діяльності. Особливо сприятливими будуть сьогодні творчість, мистецтво, публічні виступи та все, що дарує радість і натхнення. Відвідайте театр, виставку, концерт або просто дозвольте собі більше краси та свята у буденному дні. Також день підходить для лікування зубів, стрижки та фарбування волосся. Всі зачіски у період Лева завжди мають найкращий результат, тож не пропустіть цей сприятливий період. Але зверніть увагу, з 13.00 до 16.00 діятимуть напружені аспекти. Тому в цей період радять астрологи краще не поспішати, уникати конфліктів та важливих рішень. У городньо-садових справах день сприятливий для садіння плодових дерев, кущів, винограду та засівання газонів. Ну і нехай цей день подарує вам більше натхнення та тепла, а також красивих моментів. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті BuroMax.ua.
0: Гороскоп на Перець FM.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
10: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
11: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година 27 хвилина. А про кого там хто б щоб не писав, найголовніше, щоб сьогодні от день був по написаному і продуманому вашому плану. Ще й четвер, і ще й погода сьогодні начебто сприяє абсолютно класному настрою.
1: І, можливо, щось таке миле може сьогодні теж посприяти вашій усмішці. От як в Одесі, там встановили рекорд України по наймасовішому збору французьких бульдогів на одній локації в Україні. Уявлю собі, просто 400, майже 400 бульдожків.
0: Клас! Не єдиний тільки коргі, як то кажуть, а ще й от бульдожки.
1: Та, вони ж такі милі. Хоча підтримати захід приходили господарі інших чотирилапих. Для реєстрації рекорду експерти встановлювали виключно породу французьких бульдог, які їхали заради цього, до речі, з усієї країни. З Миколаєва, з Харкова, Дніпра, Києва та Херсона. Всі зібрались в Одесі. Учасники збиралися та проходили реєстрацію понад 2,5 години. Допускали лише вакцинованих собачок, які пройшли обробку від паразитів. На локації працювали професійні кінологи, які безкоштовно консультували власників щодо вихованця, специфіки поведінки та правильного догляду за породою. Головною метою заходу була благодійна, звісно, мета – збір коштів на покриття боргів та лікування та корми для притулку «Любов Ласка», який опікується евакуйованими із зони бойових дій тваринами. Чудова місія і ще й така мила подія, яка і стала рекордом.
0: А мені чомусь здається, що важко було там всіх бульдожків порахувати. Ти ж уявляєш, якщо і не тільки бульдожки, ще й інших песиків привели, то в цьому мімімі можна було розтанути, мені здається.
1: Можна, а ще можна було взяти, ну знаєш, є такі, що заводять вдома поросяток. А вони, ну, трошки по звуку схожі.
0: Ти маєш на увазі маленькі?
1: Ну, так, ну, знаєш, бульдожки ж теж вони так трошки хрюкають. І поросятка хрюкають.
0: Та, що мене описало тільки що.
1: Можна було так зачесатися, так би мовити, серед своїх теж потрапити в рекорд.
0: Доброго раночку!

0: А 8:35. Доброго раночку, друзі. А тим часом оригінальний саундтрек такої культової гри Doom 1993 року внесли до Національного реєстру аудіозаписів бібліотеки Американського конгресу. Уявляєте собі, саундтрек з комп'ютерної гри. Музику для гри створив композитор Бобі Прінс, який надихався творчістю Металіка, Пантера, Аліс зе Чейнс. І у бібліотеці конгресу зазначили, що саундтрек Doom став важливою частиною популярності гри та вплинув на розвиток індустрії та відеоігор. Doom вважається однією з найвпливовіших ігор в історії та однією з засновниць жанру шутерів від першої особи. Я от пригадую, коли мій старший двоюрідний брат Сергій, я до нього в гості приїжджав, постійно він грав от в цю гру.
1: Справді? Я половину слів не зрозуміла з того, що ти сказав.
0: Ну, бачиш, ну отак от виходить. Але я впевнений, що наші слухачі точно розуміють, про що йдеться мова. Це от ти ходиш і стрілялки такі, знаєш?
1: Ага. Я знаю, що грала. Зомбі проти рослин. Ну, там мабуть, ніяких рекордів нема.
0: Там вже, мабуть, це вже позавчора було.
1: Майже.
0: Я зрозумів. За 3.5 хвилини у нас справжнє лендо-календо буде відбуватися. Про погоду на сьогодні ми вам розкажемо.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Подивимося, що у нас сьогодні за синоптична ситуація. По всій Україні 21 травня в частині областей очікується негода. Оминуть опади північно-східні регіони. Водночас на півдні Дніпропетровщині, Вінниччині, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині, Рівненщині та Житомирщині місцями значні опади, град і шквали вітру. Нарешті території короткочасні дощі з грозами.
3: Температура повітря сьогодні в день загалом по країні буде від 23 до 28 градусів. На сході прогріє сонечко до 31 градусу. Водночас на заході очікується від 18 до 23 з позначкою плюс. Столиця. Сьогодні у нас дощитиме і знову буде гроза. В день буде від 25 до 27 градусів, а зараз у Києві сонячно, температура повітря плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

8 година 50 хвилина. Доброго раночку, друзі. Зрозуміло, що час не стоїть на місці. Розвиваються ці технології, цей штучний інтелект, то і взагалі про що мова. Але ж вже ж логічно, що і роботи якось потрішечку з'являються все більше і більше в нашому житті. Не просто роботи-пилососи, а вже які можуть бути повноцінними помічниками. Цікаве змагання відбулося з роботом і людиною. А які ж результати ми змагаємося?

0: Дмитрій. Тримай хвилю.
1: Підзарядка. Ой, знаєте, я от вчора ввечері дістався до свого чату GPT і почав ото різноманітні, знаєш, фотографії обробляти.
2: Ага, я бачила у тебе в соцмережах. Він там із кавусею, такий мілашний.
1: Як з картинки.
2: І такий тощий, такий худий, там якийсь такий намальований. Ой, Сашко, заграєшся ти з цим інтелектом?
1: Ну, це попсовенько, але ж взагалі справді існують вже повноцінні роботи, які от на основі штучного інтелекту. І один із таких роботів, він майже переміг людину у 10-годинному змаганні із сортування посилок.
2: Опа!
1: От майже. Але ж майже, от тут бачиш, є от такий от момент. Людина, насправді, вона виграла, бо випередила цього робота на 192 одиниці. І так ще зазначають всього на 192 одиниці.
2: Це аж...
1: Ого-го!
2: На 192. Що це за челендж такий?
1: Ну, такий от челендж. Сортування посилок. Я так розумію, що це там пов'язано якось із поштою, можливо, якимись пересилками, посилками. Після челенджу людина, ну, вже так треба зазначати, не чоловіка, людина, сказала, що в неї практично зламане ліве передпліччя. Ну, а зрозуміло, що робот спокійно собі продовжував далі працювати. От, і це от такий цікавий факт у всьому. Ну, звісно, людина ж, вона ж людина.
2: Вона ж людина. Ну, нащо змагатися оце з інтелектом в таких справах? Він та, може, і програв, але не відчуває від цього, я думаю, ніякої, знаєш, образи. А от людині потім лікуватися.
1: Але от все ж таки, оскільки в мене є досвід сортування посилок,
2: ага,
1: я
2: пам'ятаємо.
1: Розумію, наскільки це нелегка робота. Тому, можливо, тут якраз, коли от такі от роботи гуманітарні,

0: Ноїди, чи хто там, я ж так розумію, що це десь відбувається в Китаї, знову ж таки, ці змагання. І вони зможуть полегшити життя абсолютно всім, і навіть от найголовніше тим, хто хоче отримати свою посилочку.
1: Але найголовніше, що? Правильно, людина перемогла. І переможе завжди.
0: І так завжди. О 9.00 у нас хвилина пам'яті, після цього буде свіжий випуск новин. Залишайтеся з нами, налаштовуємось на вдалий сьогоднішній день. Всім доброго ранку.
2: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Під атакою Російської Федерації опинилась і Чернігівщина. Внаслідок удару безпілотника по Новгород-Сіверському районі одна людина загинула, ще дві постраждали. Загорівся автомобіль та складська будівля на території агропідприємства. Як пише The Guardian, у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що розробка найперспективнішої вакцини проти вірусу Ебола Бунді Буджо триватиме не менше 6-9 місяців. Керівник дослідницької програми в ООС повідомив, що найперспективніша вакцина створена на тій самій основі, що й вакцини проти іншого штаму Еболи – Заїру. Сьогодні у деяких пологових будинках Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова проводиться проєкт «Моя перша вишиванка» від Delta Medical та Shonen – інновації для здоров'я нації. У день вишиванки представники Delta Medical відвідають породіль і вручать подарунки – вишиванку для немовляти, сертифікат на продукцію Shonen на суму 3 тисячі гривень і хелсбокс із засобами для здоров'я. Коли стільки мам уже виїхало за кордон, для Delta Medical і Shonen важливо підтримати саме тих, хто залишається в Україні та обирає народжувати вдома. Delta Medical – люди задля життя, люди задля людей. В Албанії розпочався чемпіонат Європи із соки. Українські футболісти стартували з упевненої перемоги над збірною Латвії. Рахунок 5-0. Голи забивали Мельничук на 10-й хвилині, Комісар – 11-та, Гошкодеря – 19-та та 31-ша і Кузьмак – 24-та хвилина. У наступних поєдинках групі G сині-жовті зіграють з Португалією сьогодні 21 травня та Казахстаном 22 травня. До 1/8 фіналу вийдуть дві найкращі команди з кожної з 7 квартетів та дві найкращі збірні, що посядуть третє місця. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі. А от в Києві власники зареєстрували в ЦНАПах майже 2800 домашніх тваринок за оцей от рік. Уявляєте собі, унікальні номери отримали 2486 собак і 295 котів. Реєстрація собак обов'язкова зараз, а котів от за бажанням власника.
3: Ага, ось воно що. А то я думала, що собачок якось заводить більше, ніж котів.
2: Ой, там так цікаво, просто в третці зараз ще такий своєрідний флешмоб. Всі почали реєструвати своїх улюбленців і показують фотографії для паспорта. І всі ж задаються питаннями, як ви свого домашнього так от красиво сфотографували. Що взагалі ця реєстрація, вона допомагає власникам тварин? Оперативно ідентифікувати тварину в разі втрати, забезпечує правовий захист інтересів власника і тварини, сприяє контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних норм, ну і взагалі безумовно впливає на розвиток міської інфраструктури для утримання домашніх тварин, та і взагалі ми можемо дізнатися хоч якусь статистику. От скільки, наприклад, київських песиків?
3: Прикольно. А ти свою кішечку реєстрував?
2: Ні, не реєстрував.
3: От, а треба?
2: Бо тут і за бажанням власника, а з іншої сторони, в неї є своя медична книжка, та й взагалі вона популярна в мене, котятко, так би мовити, і на телебаченні її вже показували, я навіть і не знаю.
3: Ой, ну, можна тепер знати про те, що реєструйтесь, бачите, це навіть і вигідно, і розумно.
2: Приєднуйтеся, це ранкове шоу «Підзарядка».
0: Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикай ранкове «Підзарядка». Перець FM.

Якщо ваш смартфон постійно пише, що пам'ять заповнена, не видаляйте фотографії. Просто видаліть додатки для здоров'я та підрахунку калорій. По-перше, вони займають багато місця. А по-друге, навіщо вам пам'ять, яка постійно нагадує, що ви сьогодні мало ходили і багато їли?

0: Ну, насправді, якщо так подумати, то я весна.
1: Ну, ти весна.
0: Я маю всі законні права так себе називати, якщо я народжений 23 травня. Але ж от навесні справді відбуваються цікаві і значимі події. От, наприклад, як те, що Олександр Усик, він вчора вийшов на дуель поглядів у Єгипті. Якщо ви ще не бачили, загугліть, подивіться. Це, ну, по-перше, це ефектно виглядало. По-друге, безумовно, ми всі звернули увагу, в що був вбраний наш легендарний український бокс. І про його вигляд, про його вбрання розповіла українська дизайнерка Ельвіра Гасанова. Вона розказала про костюм нашого боксера. Золота вишивка символізувала світлу енергію, тризуб у соняшнику – державність та життєву силу, а пояс із написом «Іс Хаес Ніка» грецькою мовою нагадує про перемогу світла над темрявою. У костюмі також використані козацькі орнаменти, геометричні символи, що здавна вважалися захисними знаками. Ось, бачите? І це такий візуальний маніфест про людину, яка несе в собі цілу країну, культуру, силу духу, без зайвої гучності, але з максимальним змістом. Отак от підсумувала Гасанова.
1: Взагалі, я обожнюю дивитися на оці костюми, які вона вигадує, створює. Просто це дуже красиво, це дуже символічно. Я ще коли дивилася її інтерв'ю, я вже чекала побачити, бо вона розказувала, як замовив у неї Усік цей костюм. І прям це варто побачити, безумовно, а ще варто побачити сам бій, поєдинок Усика з Ріко. Він відбудеться 23 травня, у день народження Сані Димова, уявляєте?
0: Та що ж таке? Я весна.
1: Ти весна. Біля пірамід Гізи о 23.00 за київським часом. Ну, може, стигнемо ще з тобою і подивитися в день народження.
0: Я в цьому сумніваюся, але на наступний день ми точно з тобою дізнаємося результат. Що я хотів додати? Це повинно виглядати доволі цікаво. Ну, уявіть собі, от в цій атмосфері пірамід Гізи. Тому бажаємо успіхів нашому легендарному боксеру та бажаємо успіхів всім нам на початку нового дня. Доброго ранку!
2: Ранкове шоу! Твоя формула ранкової енергії!

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Ecoline. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Ecoline. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: Ой, сьогодні всі такі красиві у вишиванках, ну просто око милується. Тому не дивно, що сьогодні хочеться розглядати людей і навіть їм посміхатися у відповідь.
1: Можна селфі робити, можна фотографуватися, викладати в соцмережі. Як то кажуть, покажіть свою вишиваночку, похизуйтеся, сьогодні якраз саме час.
0: Краса навколо, а можливо у вас і буде час, якщо ви перебуваєте на Київщині, відвідати місто Боярка. Бо там росте унікальне дерево – гірко-каштана, звичайного відомо як боярський каштан. Боярський. Його особливість, от знаєте, в чому полягає? Я от 20 років живу в Києві і вперше чую про цей феномен, але коли я побачив ці фото, ну це просто щось фантастичне. Особливість цього каштану в незвичайному природньому феномені. Він щороку розквітає лише наполовину. От уявіть собі каштан, тільки він квітне лише наполовину.
1: Ага, і тобто не повністю розкривається, так?
0: Ну, тобто він, от квіточки тільки на половинку, з іншої просто листя.
1: Має бути гарно.
0: Ну, це взагалі фантастично, як на мене. Навіть можна подумати, що це не справжній якийсь каштан. Але ж і без суперечок не моглося обійтися. Місцева влада там наполягає, що сторони цвітіння змінюються начебто щороку. А місцеві жителі, які спостерігають кожного року і там живуть поряд, вони переконані, що квітує завжди одна і та сама половина дерева. Оце от, як то кажуть, класна дискусія.
1: Кожен, знаєш, займається своїм. Але я залюбки поїхала, подивилась на власні очі. І, знову ж таки, фотки можна зробити класні.
0: Все дивовижне навколо нас. Тому от зустрічайте свій новий день у компанії «Підзарядки» та розглядайте сьогодні все навколо.
2: Ковдру скинь і день почни. «Підзарядка» на «Перець ФМ».

0: Інста-сторі.
1: От, здавалось би, так, шановне панство, Євробачення вже позаду, можна видихати, але ні. Скандали там тривають, і скандал ще й стався, на жаль, із Віркою Сердючкою. І чому найяскравіший момент Євробачення зник з ефіру?
2: Андрій Данилко пояснив, чому насправді виступ Вірки Сердючки на фіналі Євробачення 2026 обрізали в офіційному ролику. Найемоційніший момент із піснею «Воларе» не потрапив у мережу через відсутність дозволу правовласників. А що ви думали? Так, все.
1: Як виявилося?
2: Тобто, артист
1: в ефірі, ми ж це бачили.
2: Так, але вже потім на монтажі та, власне, в офіційному ролику цього нема. Артист зізнався, що це стало для нього дуже важливим уроком – домовлятися про авторські права та розкадровку ще до виходу на сцену. Попри прикрість, він вдячний фанам за підтримку та пообіцяв спробувати домовитися про запис кавера «Воларо» у виконанні Сердючки. Тобто окремим, можливо, таким буде презентацією окремою. Але ті, хто були, звісно, в залі, ті, хто дивились трансляцію, мали змогу побачити це дійсно.
1: Та й взагалі найголовніше повідомлення полягало у тому, що на розігріві у Вірки Сердючки виступило 25 артистів. Ну, навіть трішки більше, якщо рахувати всіх тих учасників в інтервал-актах. Ну, сподіваємося, що це якось рано чи пізно повинно дійти до свого такого логічного, класного, приємного фіналу, бо цей момент от єднання, там же ж не просто Вірка Сердючка співала, а з нею співав абсолютно весь зал, вся ця арена, де відбувалося це Євробачення. І права будуть узгоджені, налагоджені, і відео повернеться, а можливо, і навіть і ціла версія виконання Вірки Сердючки, а це прямо безумовним хітом може стати. Поїхали далі, от так би мовити, теж біля скандальна тематика, яка завершилася вже хеппі-ендом. Суд зобов'язав податкову службу Іспанії повернути Шакірі понад 55 мільйонів євро штрафів через помилки у визначенні її податкового статусу.
2: Опа, отака от справді новина з'явилася. Податкова не змогла довести, що Шакіра провела в Іспанії понад 183 дні у 2011 році. Саме така кількість днів є підставою для сплати в країні податку на доходи фізичних осіб. Ну, що ж це коїться? Розумієш, Шакірі ще й це починають її трусити.
1: Дісталося, так би мовити. В неї постійно якісь такі хаотичні моменти. В чомусь її там звинувачують. Вона сумлінно виплачує найцікавіше 55, на секундочку, мільйонів євро штрафів. А тепер все це повинні повернути, бо не змогли довести, не змогли доказати. Ну, хай там все буде добре. А ми вам нагадаємо, що в нашому тіктоці перед ЦФМ зараз вийшло два нових відео, де наша Катя, вона поспілкувалася з Мішою Романовою та Тимуром Мірошниченком. А от саме про що вони говорили, ви просто зараз заходьте в тікток, вбивайте там перед ЦФМ, дивіться, коментуйте, нам буде приємно.
0: Insta story.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні, що синоптики зазначають про метеоситуацію. В частині областей очікується негода. Оминуть опади північно-східні регіони. Водночас на півдні Дніпропетровщині, Вінниччині, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині, Рівенщині та Житомирщині місцями значні опади, град та шквали вітру. Нарешті території короткочасні дощі з грозами.
2: Щодо температурного режиму, сьогодні то повітря в день прогріється від 23 до 28 градусів в середньому по країні, на сході прогріє до плюс 31, водночас на заході очікується від плюс 18 до плюс 23 градусів. У столиці сьогодні дощі та грози, в день буде у Києві від 25 до 27 градусів тепла, а зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 22.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Доброго раночку, друзі. 9:50. От знаєте, інколи є от бажання прокинувся зранку і хочеться на якесь весілля.
1: Непогане у тебе бажання. На своє, можливо, Сашко.
0: Погуляти, мається на увазі. Погуляти. От, наприклад, на якийсь банкет потрапити, а ще й в китайській провінції Шенсі. Там таке весілля відбулося. Воно стало популярним на весь інтернет.
1: Так, там сталося щось таке прям особливе. Розкажемо одразу?
0: Ні, давай через 4 хвилинки. В ранковому шоу «Підзарядка», будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, поділюсь з вами власними спостереженнями. Якщо чоловік нічого не робить, тільки їсть, лежить на дивані і дивиться телевізор, це значить, що йому з вами добре.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.
1: Друзі, ну справді бувають такі весілля, які стають відомими на весь світ, бо там щось цікавезне відбувається.
2: Що ж відбувається на весіллях? Ми знаємо, звісно, але от ця історія з Китаю, де весільний букет став вірусним після того, як раптова злива затопила майданчик.
1: Ну, не букет, банкет, гуляння. Там, ну, по-перше, там було запрошено 200-300 людей. Їх навіть не змогли точно порахувати, скільки їх було. І от вода настільки по щиколотку зібралася, і гості не припинили святкування і бенкетували, можна так сказати, під сильним дощем. В китайських соцмережах подію сприйняли з гумором, користувачі жартували, що це нарешті справжні банкети з проточною водою. Це такий ще й традиційний формат застілля, коли страви безперервно подають одна за одною. Інші ж у зливі побачили добру прикмету, до речі, згадуючи вислів, коли приходить вода, приходять і гроші.
2: Ага, прекрасний тост, як то кажуть. Ну от бачиш, різне трапляється на весіллях, тому я не знаю, Сашко, ти ще хочеш туди потрапити?
1: Ну просто подивитися на відео на ці, мені насправді цього достатньо здається. А взагалі, що цікаво, в китайській культурі вода символізує достаток, процвітання і навіть несподіваний дощ сприяли як от благословення для молодят. Отак от вони до цього поставилися. Знаєш, попри все, провести оці от всі гуляння.
2: Молодці, я їм бажаю щасливого подружнього життя. Нехай їх корабель заходить в гавань довгої і глибокої любові.
1: Запрошуйте Марину на ваші весілля, вона зможе вас правильно обвінчати, так би мовити, чи як це правильно називається.
2: Ну, похрестити дитину ще може. Там
1: о 10:00 у нас випуск новин, тому залишайтеся з нами, будьте з підзарядкою.
0: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Хмарець FM. Радіо незалежної України.
1: Наче вечірниці, де найкраще дівиці, вілком нашій каті, Україні.
0: Київ 105.5.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Росія доставила ядерні боєголовки у Білорусь для проведення навчань. Про це повідомили в Міноборони країни-агресорки. Зокрема, відпрацьовується одержання спецбоєприпасів для ракетного комплексу «Іскандер-М», спорядження ними ракет-носіїв та потайного висування у призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків. Командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки у Південній Америці та Карибському басейні повідомило про прибуття до Карибського регіону авіаносної ударної групи. Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу у Санкт-Петербурзі тепловоз, що порушило нафтову логістику у північно-західному регіоні Російської Федерації. Як зазначили партизани, північно-західна логістика працює під постійним тиском. Залізнична інфраструктура перевантажена. Будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок постачання палива і сировини. Уряд уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. Йдеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості. Люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно. Рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чітко врахувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Перерахунок стане обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води, незалежно від регіону. Органи місцевого самоврядування отримують можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів для відновлення пошкодженої інфраструктури. У столиці Португалії представники української діаспори, духовенства та дипломати провели символічну акцію єднання біля пам'ятника Тарасу Шевченку, якою розпочали серію закордонних заходів до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки. Учасники неформальної зустрічі зібралися біля погруддя Кобзаря, щоб продемонструвати солідарність із батьківщиною. Особливим моментом акції стало символічне одягання пам'ятника Тарасу Шевченку у вишиту накидку, яке спільно виконали представники громади та надзвичайний і поважний посол України в Португальській Республіці Марина Михайленко. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Друзі, вітанечка, доброго ранку. 21 травня сьогодні на календарі. Чудова погода за вікном, попри прогнози синоптиків. От хочеться, щоб прогнози сьогодні не збулися.
3: Це правда. Хочеться, щоб було все-таки сонячно, щоб вже ми так чекаємо літа, чекаємо якихось таких приємних подій для себе. Хоча я тобі хочу сказати, я вчора так солодко засинала під грозу і під цю зливу.
2: Ну, я не знаю, як ти там солодко, я лякався. Зупиняв себе на думці. Але фото, от які я бачу в сусідському чаті, хто встигав цю от блискавку зловити, вони, правда, були дуже і дуже красиві. У нас тут справжня блискавка сьогодні буде, до речі, в гостях. Пані Солоха до нас завітає з презентацією нової пісні. О 10:35 ми будемо спілкуватися, будьте з нами.
3: Так, друзі, з нетерпінням чекаємо.
0: Лови енергію, живи яскраво,

Якщо ви прокинулися зранку і у вас немає сил звернути гори, то й не треба. Гори стоять мільйони років, вони ще діньок-другий почекають. Краще зосередитися на чомусь реальному. Наприклад, як донести чашку кави до комп'ютера і нічого не розклюпати. Оце вже серйозна перемога над гравітацією.

0: Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. 10:15. І от, можливо, хтось для себе придумає якийсь рекорд сьогодні встановити. Побажаємо вам у цьому успіхів.
1: От як, наприклад, непальці. Там двоє непальських альпіністів увійшли до книги рекордів Гіннесу, бо здійснили нові сходження на найвищу вершину світу. Уявіть собі, 56-річний Камі Ріта Шерла піднявся на Еверест уже в 32-й раз, на секундочку, побивши свій власний рекорд, вже не наздогнати його. Перше сходження він здійснив ще у 1994 році, а перед новим підйомом альпініст зазначив, що мені вже 55, і після завершення сходжень на Еверест у 2026-му я планую продовжити займатися трекінгом та іншими пригодницькими активностями.
0: От людство придумало диван, розумієш, для того, щоб лежати, а тут вже який 32-й раз на той Еверест?
1: Ну, знаєш, як то кажуть, на кольори смак всі олівці різні. Для тебе диван, а для нього Еверест, можливо, природа вигадала. І що цікаво, у той самий день вершину підкорила ще й 52-річна Лхакла Шерпа.
0: Ага.
1: Це її 11-й успішний підйом, що є абсолютним рекордом серед жінок.
0: А, ну тобто вони подружжя, прізвища однакові.
1: Ну, виходить. Вперше вона зійшла у 2000 році, не маючи формальної альпіністської підготовки на той момент. А сьогодні вона живе у передмісті штату Коннектикут у Сполучених Штатах та працює мийницею посуду у магазині, відомому там супермаркеті американському. Вона здійснила одне з сходжень лише через 8 місяців після народження першої доньки. Уявіть собі, ще року не було
0: дитині.
1: Будучи на другому місяці вагітності другою дитиною. Ну, фантастика.
0: Ой,
1: якась.
0: А оце, знаєш, що найцікавіше? Що у неї на роботі люди не знають, що вона така крута. Оце от мені. І потім побачать у новинах, що в неї рекорди. Уявляєш собі, яке буде здивування? Бо ми ж не знаємо, чи знають її колеги про те, що вона там
1: не
0: спочатку
1: знаємо,
0: посуд
1: не
0: помила,
1: знаємо.
0: А потім Еверест підкорила. Оце справжні
1: молодець.
0: Фантастичні люди.
1: І ще от важливо, знаєш, що вона хоче своїм досягненням показати жінкам та молоді, що вони можуть робити все, що захочуть.
0: От давайте і сьогодні налаштовуватися на щось хороше і оптимістичне. Разом із «Підзарядкою» на Перець FM.
2: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Метабо. Перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: Реклама! На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Друзі, ну а це просто неймовірно, коли є можливість на роботі влаштувати справжні посиденьки. І це такі теплі моменти, які запам'ятовуються. І ми продовжуємо збирати ваші компанії для того, щоб розігрувати смакоту від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги».
2: Так, щопонеділка, середи і п'ятниці ми от якраз і розігруємо тут у студії. Сьогодні у нас четвертому. Сьогодні це можливість написати нам, щоб завтра потрапити в цей розіграш. А написати треба що? З ким ви влаштовуєте на роботі посиденьки, кава-брейки? Напишіть ім'я своїх колег, можете компанію написати, скільки людей працює в вашій установі, і ми вже завтра рандомно оберемо переможця.
1: Тому продовжуйте нам писати, продовжуйте реєструватися. Завтра бажаємо усім учасникам удачі, а сьогодні у нас свої посиденьки будуть. За 10 хвилин в ефірі з'явиться Солоха, яка влаштує справжній антракт. Тому дочекайтеся появи нашої гості в ефірі.
3: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день.
4: Підзарядка
3: на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, як зазначають нам синоптики, сьогодні в частині областей очікується негода. Оминуть опади північно-східні регіони, водночас на півдні, саме Дніпропетровщині, Вінниччині, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині, Рівенщині, Житомирщині. Місцями значні опади у вигляді дощу, можливі грати, навіть шквали вітру. Нарешті території – короткочасні дощі і з грозами.
3: Щодо температурного режиму сьогодні, то очікується у нас в середньому по країні від 23 до 28 градусів. На сході повітря прогріється до 31, вже майже спека. А водночас на заході очікується від 18 до 23 градусів із позначкою плюс. У столиці обіцяють знову дощі та грозу. Вдень буде від 25 до 27 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. І ми от анонсували, чекали і завжди з нетерпінням раді представляти в нашій студії Солоху.
2: Так, вітаємо, привіт.
3: Доброго раночку всім слухачам Перець ФМ і вам, мої дорогі друзі, ведучі.
1: Раді тебе бачити, як завжди ти до нас приходиш з класним настроєм, завжди така красивезна. Я вам хочу сказати, що ще мінус 5 кілограм, а то і мінус 8 з нашої
3: сані. Хочу сказати, що на вагах майже я не змінилась. Ми знаємо, що м'язи, вони важать трішечки більше, ніж наш жирочок. Тому зараз я працюю над тим, щоб нарощувати м'язи.
1: А, тобто вже інша в тебе тактика.
3: Так, тактика вже інша. Я вже не хочу худнути, я хочу вже нарощувати. Тому що літо, хочеться гарною вийти на пляж, розумієте, мотивувати своїх підписниць.
1: До речі, я впевнений, що тобі багато пишуть і задають, можливо, питання. Ти ділишся в соціальних мережах своїми саме от доглядовими різними процедурами?
3: Так. Я завжди показую, які я роблю процедури косметолога, свій раціон. Інколи навіть роблю там судочки, коли я розумію, що не буде часу поїсти, я беру з собою там курочка, рибка, авокадо, зелень, каші різні. Ну, такий проста їжа, але дуже поживна і корисна.
2: Ну, слухай, а давай якийсь один секрет, от якщо от прям зрозуміло, харчування, спорт, це ми розуміємо. А якийсь твій особистий, можливо, такий неочевидний лайфхак для краси і такої стрункості?
3: Режим дня. Треба засинати до 10-ї вечора, хоча 22 треба вже бути в ліжку.
1: Ага.
3: Не завжди виходить у мене, тому що багато думок, інколи ніби вимкнув світло, а думаєш, і вже 2 години не можеш заснути, тому що дуже багато ідей, там плани про концерт, кліп от новий зараз буду знімати.
2: Сам як лампочка, так?
3: Так, але нам треба намагатися все ж таки спати. І режим сну нам дуже необхідний, тому що ми відновлюємося тільки у вісні. Наші клітинки, наша шкіра відновлюється тільки у вісні.
1: Ну, я взагалі не уявляю, як ти це все поєднуєш, і діти, і творчі, і родина, і фізкультура. Ну, просто дивовижно, неймовірно. І робити потрібно інколи антракт.
3: 100% треба робити антракт. І давайте його і послухаємо ще. Можливо, сьогодні.
1: Хто не зрозумів назва нової пісні від Солохи «Антракт», розкажи, будь ласка, що це за робота, що це за пісня, про що вона?
3: Написав її для мене легендарний композитор. Всі ви його знаєте. Ну, Руслан Квінта!
1: Боже, вау!
3: Пам'ятаєте? Руслан
1: Звісно.
3: Квінта.
1: Привіт,
3: так,
1: Руслану,
3: так, він написав дуже величезну кількість хітів. І для мене велика честь була працювати з ним. Колись. Це було дуже давно. Це було десь років 10 тому. Я від собі.
1: Давненько.
3: Так. І ця пісня в мене лежала, і все. Я її не виконувала, тому що вона була російською.
1: Ага.
3: І тут я згадала, що є в мене такий діамант. Я його її переклала. Мірослав Кувалдін, наш
1: клас,
3: талановитий автор, мені переклав цю пісню, і я її заспівала.
1: Тобто, фактично, в тебе була в архіві, там, так сказати, десь в шухлядці ця робота, так? А ти про неї пригадала?
3: Так, я згадала, і ще перший раз я її виконала на шоу «Атлас», ти був, брав у мене інтерв'ю. І це був такий експеримент, мені було цікаво, як люди будуть на неї реагувати. І навіть відео я не хотіла знімати, звичайно, не кліп, я взяла от ці емоції живі, ага, як я тоді виступала вагітною, все на «Атлас», я 4-й місяць стрибаю, музиканти, багато людей, і оці емоції антракту, от вони є в відео, можете подивитись в ютубі, Солоха «Антракт».
1: Клас, давайте спочатку послухаємо і поговоримо ще трішечки. У нас ексклюзивна, крута прем'єра у підзарядці «Солоха «Антракт».
0: Гаряча прем'єра.

0: Солоха, антракт, прем'єра нової пісні в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Хвилі ФМ. Не лякайтесь, не лякайтесь, ми тут без антрактів, ми з вами.
1: Сподіваюсь, що всім сподобалася пісня драйвова. І як
0: ну, правда, і такий ракішничок трішечки вже, ракапопсік.
1: Ракішничок, так. Інколи хочеться дати на сцені відірватися по-справжньому, тому що колись в дитинстві я співала в рок-гурті.
0: О!
1: Я школьний рок-гурт був, і це були такі емоції класні. У мене таке враження, що я ніби повернулась туди в минуле. Ага. Цей кайф, цей такий, я не знаю, ці емоції, цю двіжуху.
0: Слухай, так. Ну ти виглядаєш от на вухо, так, на слух досить гармонійно. Бо зрозуміло, в тебе вже є якийсь свій сталий стиль, до якого ми звикаємо. Ми тебе бачили і лірично, таку ніжно, тендітно. Зрозуміло, що твої драйвові пісні, драйвові хіти. А тут от начебто інший стиль, але все одно ти гармонійно в ньому. Як це в тебе вдається?
1: Гармонійно, тому що це моя емоція, і я ж українська жінка, я буваю різною. От як, Марічка, я слідкую за твоїми підкастами, як ти вчиш правильно говорити, емоція. Що таке важлива емоція? А ми, як артисти, тим паче, маємо передати і в ліриці себе, і в антракті бути такими жвавими і серйозними. Тому що коли ми сваримося там з коханими, так, ну, у всіх це є. Ми які? Ми ж не кажемо, ні, я образилась. Ми кажемо, я образилась на тебе. Ну, слухай, а ще й твій приклад, взагалі, як я так зрозуміла, що ти наживо її заспівала вперше в Атласі, так?
2: Так.
1: І була на третьому місяці вагітності.
2: Так.
1: І потім вирішили зробити студійну версію. Але розкажи от про це відчуття, коли наживо співаєш таку пісню, ще й будучи при надії.
0: Не сама, так би мовити.
1: Я хочу сказати, що я тоді забула взагалі, що я вагітна. Я забула про все, я просто кайфувала, відривалася і дарувала емоції. Я заряджала аудиторію, відбувався обмін. І це завжди ну, класно, і наша професія, вона це обмін постійний на корпоративах, на святах, на великих майданчиках. Люди приходять взяти від тебе, а я віддаю і отримую від людей.
0: Це взаємний обмін. Це класно. Ще на антракт є відео.
1: Так.
0: Його можна вже подивитися на Ютубі. Що там ми побачимо?
1: Ви побачите той самий виступ перший, коли я її заспівала. Живі емоції людей. Мене на третьому з половиною місці вагітності.
0: Таке от концертне відео, можна
1: концертне
0: сказати.
1: Відео.
0: Ті, хто так. Пропустив оті, що пальчиком таким так, скажемо, обов'язково переходить. Шановне панство, як завжди, закликаємо перейти на YouTube, подивитися Солоха Антракт, написати коментар, а ми ж з Маринкою потім завжди
1: будь-який, навіть негативний. Пишіть все, що хочете.
2: Ну, скажи, ще наживо, збираєшся виступати найближчим часом?
1: Так.
2: Літо ж попереду.
1: 30...
2: Open air.
1: Я буду казати про найближче.
0: Найближче.
1: 31 травня Blockbuster Mall буде співати Солоха. Лоха, Джамала, приходьте, це будуть незабутні емоції.
2: Круто! Ми вже ось перед очікувані. А далі які плани на літо?
1: А далі у мене зараз підготовка до зйомок нового кліпу.
0: О.
1: Пісня «Відкрию таємницю» буде лірична, навіть така інтимна лірика, я хочу сказати. І там я буду такою, я не знаю, дуже тендітною,
0: ага.
1: Але при цьому з таким сталевим стержнем. Класний
0: перчиком.
1: Сценарій з перчиком. І побачите все. Слідкуйте в соцмережах, я буду показувати образи, я буду показувати режисуру. Це дуже буде гарна відеоробота.
0: Ой, ми ж це любимо, знаєш, особливо коли з перчиком. Логічно ж, на Перець ФМ це найцікавіші,
1: так.
0: Найтакі
1: позитивніші. Тому ми ще побачимося, думаю, наприкінці або всередині літа з презентацією цієї пісні.
0: Клас.
1: Будемо всі засмагнені, вже гарні, будемо їсти кавуни тут.
0: Ну, а я ж, як завжди, в мене немає цього статусу. Я одразу згораю, я буду червоний, як помідору.
1: Тобі. Як перчик, як перець ФМ.
0: Так, так, так. Дякуємо тобі величезне, що ти до нас завітала, поділилася своїми новинами, своїми подіями, поділилася новою піснею. Раді тебе завжди бачити. Але я тобі зізнаюсь, це не все. Ми приготували тобі спеціальні завдання, запитання для нашого тіктоку перець ФМ.
1: От я вам хочу сказати, що я заради цього і приходжу. Чесно, мені так подобаються ці ваші питаннячки, якісь інтерактивчики.
0: Все з перчиком, ти ж знаєш. Тому, хто не підписаний ще на TikTok перець ФМ, підпишіться. А ми Солоху відпускаємо з ефіру. Дякуємо величезне.
2: Дякуємо.
1: До побачення. Підзарядка.
3: Заряди свій ранок на перець ФМ. На перець ФМ. Чури-мури.
4: Ой, дівочки, що я вам скажу? Мало знайти чоловіка. Потрібно ще його переконати, що його мрія збулась.
5: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
3: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Ой, ну сьогодні у нас просто максимально насичений ефір виявився, і це чудово, це класно, це оптимістично.
2: Так, друзі, ми раді, що вам теж сподобалось. Ми знаємо, що ви з нами у цьому процесі, тому ми ж ненадовго з вами прощаємось. Усього лише до завтра. Завтра п'ятниця, це солодке слово.
1: Це справді так. Налаштовуйтеся о 8:00, знову прокидатися, розпочинати свій день у компанії «Підзарядки» та нас. Тому до завтра, всім па-па.
0: Зарядили, розсмішили.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував пришвидшити вступ України до ЄС, дозволивши спочатку асоційоване членство. Нова модель надасть Україні право на призначення одного європейського комісара без портфеля чи права голосу, на асоційованих депутатів в Європарламенті без права голосу та на право виступати на важливих зустрічах. Водночас, паралельно продовжуючи шлях до повноцінного членства шляхом проведення внутрішніх реформ у таких сферах, як верховенство права та права меншин. З Дружківки на Донеччині вдалося евакуювати усіх неповнолітніх. Водночас у Краматорську та Слов'янську діти залишаються. Наразі евакуаційники працюють з їхніми батьками, аби вивезти родини у більш безпечні регіони. Наразі у Дружківці залишається близько 4,5 тисячі жителів. Водночас у Краматорській громаді живуть 64 тисячі людей, а у Слов'янській – 45 тисяч мешканців. Національний банк попередив українців про оновлення правил роботи з грошовими операціями. В середу 20 травня набули чинності зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів. Це допоможе клієнтам чітко розуміти, кому саме перераховуються кошти за платіжну операцію. Додатково у відомості про отримувача оплати за житлово-комунальні послуги еквайр може зазначати свій код за ЄДРПОУ, а не кожного окремого постачальника. Цьогоріч в Україні до Всесвітнього дня вишиванки започатковують нову щорічну акцію «Вишита стрічка пам'яті на честь полеглих захисників України». За словами засновниці свята Лесі Воронюк, ініціативу реалізовують спільно з організацією «Меморіал», яка раніше заснувала загальнонаціональну хвилину мовчання о 9-й годині. Далі цитую: «Разом ми започатковуємо акцію «Вишита стрічка пам'яті». У чому полягає її ідея? Кожного року на День вишиванки у нас є акція «Народження у вишиванках», коли ми йдемо у пологовий і даруємо перші сорочки новонародженим. А тепер нам треба, щоб була і ця культура пам'яті присутня просто назавжди. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець FM.
1: Народна мудрість. Одяг занадто брудний для шафи і надто чистий для пралки. Ласкаво просимо на стілець.
2: J-Lo.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
7: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
8: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На терасі «Гулівер» відбудеться виступ гурту «Латекс Фауна». Цей концерт обіцяє повне занурення у музичний космос «Латекс Фауна». А у «Філс Гарден» на ВДНГ відбудеться живий вечір комедії. Стендапери Андрій Берешко та Павло Пінчук, а також хедлайнер вечора резидент «Левів на джипі» Роман Щербан готують вечір, який не повториться двічі. Все розпочнеться з живої імпровізації з залом, без сценарію та заготовок. А далі кожен з коміків вийде на сцену зі своїм новим стендап-матеріалом, який глядачі ще не чули. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж картин Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль, світлоплин та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побач доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись, володій. Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні. Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний концерт «Оркестр під зорями Star Sound Symphony» у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. Оркестр під зоряним небом планетарію буде радувати улюбленими композиціями класики, розслабляти під лаунж та занурювати у світ кінопригод. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. Центр культури та мистецтва «НАУ» запрошує на моновиставу «Розведенка». Чим живе та що відчуває людина, яка нещодавно розлучилася? Про це та трохи більше розкаже шоумен Андрій Бідняков у своїй новій моновиставі. 22 травня в будинку актора відбудеться перший великий сольний стендап акторки та стендаперки Катерини Олос з програмою «Хто я?». Це особливий виступ, де особиста історія поєднується з гумором. Також очікуються гості – відомі коміки. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest – ваш провідник у світ культурних подій міста.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Розкажемо про погоду на сьогоднішній четвер, 21 травня. На заході країни буде хмарно, плюс 18, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, плюс 25. На півдні переважно хмарна погода, плюс 23. На півночі обіцяють хмарну погоду із проясненням, до 24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ, плюс 20, плюс 24. У Криму буде хмарно, плюс 21, дощитиме. І у Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, подекуди дощі, температура повітря в день 22-24 з позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде сприятливим для нас.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Не знаю, як ви, дівчата, а я помітила, чоловіки завжди приносять радість. Спочатку ти щаслива з ним, а потім щаслива без нього.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Перець FM. Тільки хіти з перцем. Перець FM. Радіо номер

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як Сенія Цьомчик. Мої вітання. У повітряних силах уточнили інформацію СБУ про радіацію в уламках зброї, якою Російська Федерація атакує Україну. Нагадаю, що вчора СБУ повідомила про суттєво підвищений радіаційний фон на уламках ударного дрона та ракети Р-60, які знайшли після атаки Чернігівщини. Начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат закликав не піддаватись паніці. За його словами, причина випромінювання – це саме елементи старої радянської авіаційної ракети Р-60, яка має сердечник зі збідненого неактивного урану. Негода повністю або частково знеструмила понад 160 населених пунктів у 6 областях. Внаслідок дронових атак на енергооб'єкти та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів на ранок є знеструмлення споживачів у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи, відзначили енергетики. Як повідомила Юлія Свириденко, у громадах уже працюють понад 2600 фахівців із супроводу ветеранів та їхніх родин. Вони допомагають із доступом до послуг, реабілітації та підтримки. Планується збільшити кількість таких фахівців до 3300, особливо у прифронтових регіонах. Також відомо, що через платформу «Ветеран.ПРО» уже доступні 225 сервісів від держави та обласних адміністрацій. Команда Мінветеранів продовжує розширювати ці можливості. У Києві на Поштовій площі до Дня вишиванки традиційно переодягли скульптури малюків-засновників міста у святкове національне вбрання. Сестру Либідь вбрали у вишиванку з Чернігівщини, Кия з Волині, Щека із Закарпаття, а Хорива з рідної Київщини. Наступне переодягання заплановане на День Києва, який святкуватимуть 30-31 травня. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що повинен вміти кожен чоловік? Перше, не мовчати, якщо приготовлено смачно. І друге, не відкривати рота, якщо не смачно.

0: Kiss FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Мать ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Раніше переймався, чи зачинив двері, чи покормив кота. Зараз ти реально переймаєшся, чи не навалив ти крінжу в сторіс.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Розкажемо про погоду на сьогоднішній четвер, 21 травня. На заході країни буде хмарно, плюс 18, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, плюс 25. На півдні переважно хмарна погода, плюс 23. На півночі обіцяють хмарну погоду із проясненням, до 24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ, плюс 20, плюс 24. У Криму буде хмарно, плюс 21, дощитиме. І у Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, подекуди дощі, температура повітря в день 22-24 з позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде сприятливим для нас.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Вмикай суперхіти.
1: Yeah.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: От що я вам скажу, дівчатки, козли і барани – це зовсім різні чоловіки.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів. Уряд ухвалив рішення, яке прибирає обов'язкові електронні аукціони для продажу електроенергії з об'єктів розподіленої генерації. Про це повідомив Денис Шмигаль. Головна ідея – зробити енергопостачання для бізнесу стабільнішим навіть в умовах безпекових ризиків. Генерацію можна буде розміщувати поряд із підприємством, яке споживає електроенергію. Уряд очікує, що це підштовхне приватні інвестиції в децентралізовану газову генерацію. До експлуатації у Збройних силах допустили новий лазерний тренажер для підготовки операторів ІМ-92 «Стінгер». Система призначена для навчання військових ефективному знищенню повітряних цілей, зокрема російських дронів «Камікадзе» «Шахет». У 2026 році в Україні запрацює національна система дослідників. Найкраще отримуватимуть щомісячні стипендії. В Офісі президента пояснили, що результативність учених визначатимуть у 14 галузях щороку. Методику оцінки стипендіатів уже затвердив Кабінет міністрів України. Напрацювання українських науковців верифікуватимуться в національних і міжнародних базах даних. 2650 лідерів цього рейтингу отримуватимуть щомісячну стипендію в розмірі 10 тисяч гривень протягом 2 років. Виплати розпочнуться в серпні. Зокрема, підтримка передбачена для молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. Міністерство культури України подало вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Комітет ЮНЕСКО розглядає заявку. Святкувати у 3-4 травня обрали спеціально для того, щоб люди носили вишиванку у звичайний робочий день, а не у якесь державне або релігійне свято. Зараз День вишиванки відзначають у понад 100 країнах світу. У цей день влаштовують різні флешмоби та ярмарки. Наразі це всі новини. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Добро завжди перемагає зло. Значить, хто переміг, той добрий.

0: «Атлас Фестиваль-2026». З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
5: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
6: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Києві власники зареєстрували майже 2800 домашніх тваринок за оцей от рік. Уявляєте собі, унікальні номери отримали 2486 собак і 295 котів. Реєстрація собак обов'язкова зараз, а котів от за бажанням власника. Ой, там так цікаво, просто в Треці зараз ще такий своєрідний флешмоб. Всі почали реєструвати своїх улюбленців і показують фотографії для паспорта. І всі ж задаються питаннями, як ви свого домашнього отак от красиво сфотографували.
2: А ти свого, свою, точніше, реєстрував?
1: Ні, не реєстрував.
2: От, а треба.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Розкажемо про погоду на сьогоднішній четвер, 21 травня. На заході країни буде хмарно, плюс 18, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, плюс 25. На півдні переважно хмарна погода, плюс 23. На півночі обіцяють хмарну погоду із проясненням до 24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ, плюс 20, плюс 24. У Криму буде хмарно, плюс 21, дощитиме. І у Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, подекуди дощі, температура повітря в день 22-24 з позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде сприятливим для нас.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Вони просили, скажи, там намились. Сестри ці братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: погоджуємо настрій на кожен день.
1: Софія, чужий інструмент.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, дівчата, я вам так скажу. За мене ще ніхто нікому не бив морду. Все сама. Все сама.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Мерт запропонував надати Україні в Євросоюзі статус асоційованого члена без права голосу. Свою пропозицію канцлер Німеччини виклав у листі до інших європейських лідерів. Мерт виступає за надання такого статусу, який дозволить українським посадовцям брати участь у самітах Євросоюзу та зустрічах міністрів, але не брати участь у голосуванні. Канцлер також запропонував, щоб члени Євросоюзу взяли на себе політичне зобов'язання застосовувати до України пункт блоку про взаємодопомогу з метою створення суттєвої гарантії безпеки. Єрмак прибув до суду, де Вищий антикорупційний суд розглядає апеляцію у його справі про відмивання грошей. Адвокат Єрмака Ігор Фомін просить скасувати рішення першої інстанції та не застосовувати жодного запобіжного заходу, заявляючи, що підозра не є обґрунтованою. Нагадаю, Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці із заставою у 140 мільйонів гривень. Згодом заставу внесли, і він вийшов із СІЗО. Сили оборони вразили Серзанський нафтопереробний завод, розташований у Самарській області Російської Федерації. Після ударів на об'єкті зафіксували масштабну пожежу. Про це підтвердили в силах спецоперації ЗСУ. Цей НПЗ належить російській держкомпанії «Роснефть» та розташований за понад 800 кілометрів від кордону України. Потужність переробки становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Запізнення на національний мультипредметний тест, спричинене повітряною тривогою під час дороги до екзамінаційного центру, є поважною причиною для участі в додатковій сесії. Про це зазначила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Наталія Юрт під час вебінару, присвяченого процедурі тестування. Під час повітряної тривоги учасник НМТ має перебувати в безпечному місці. Якщо він уже прибув до пункту тестування, слід пройти до укриття за вказівками інструкторів чи візуальними позначками руху і залишатися там до початку допуску. Якщо ж допуск уже розпочався, а учасник не встигає доїхати, він має протягом 3 днів, враховуючи день тестування, подати заяву на участь у додатковій сесії. У суботу, 23 травня, український чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик, який нещодавно прийняв виклик на 3-й бій від Тайсона Ф'юрі, проведе поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Вечір боксу відбудеться в єгипетській Гізі. Головний кадр розпочнеться о 17:00, а 39-річний Усик і 37-річний Верховен вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом. Верховен претендуватиме на титул WBC, який належить українцеві. Українцю в разі перемоги буде зараховано обов'язкові захисти титулів Всесвітньої боксерської асоціації WBA і Міжнародної федерації боксу IBF. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець FM.
1: З частотою виключення світла холодильник перетворився на звичайну кухонну шафу.

0: Реклама. Реклама. На Перець FM. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: На Перець FM.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: У мене дуже багато друзів, які зараз не мають стосунків і відносини шукають на різних сайтах знайомств. І вони розповідають про те, що зараз дуже складно, наприклад, собі знайти дівчину. Тому що на саме першому побаченні задається дуже багатько питань. Скільки ти заробляєш? Яка в тебе машина? Чи потягнеш ти моїх двох дітей?

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Розкажемо про погоду на сьогоднішній четвер, 21 травня. На заході країни буде хмарно, плюс 18, плюс 20. На сході хмарно із проясненням, плюс 25. На півдні переважно хмарна погода, плюс 23. На півночі обіцяють хмарну погоду із проясненням, до 24 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарно, можливий дощ, плюс 20, плюс 24. У Криму буде хмарно, плюс 21, дощитиме. І у Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, подекуди дощі, температура повітря в день 22-24 з позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде сприятливим для нас.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, знаєте, іноді почуваю себе як Барбі. Начебто молода, красива, а коліна не згинаються.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. ЗСУ перейшли в контратаки та досягли найбільших успіхів з часу Курської операції. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що сили оборони України змогли повернути значну частину територій у районі Куп'янська, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні країни взимку та навесні 2026 року, а також просунулися у західній частині Запорізької області. В Інституті вивчення війни наголошують, що українські контратаки на півдні створили каскадні оперативні та стратегічні наслідки для весняного літнього наступу російської армії на так званий пояс-фортець. В Україні тестують недорогі ракети для знищення російських шахедів і готують їх до масштабного виробництва до осінньо-зимового періоду. Про це повідомив міністр оборони Федоров. За його словами, головне завдання – збільшити виробництво в десятки разів і сформувати достатній запас таких ракет. Також планується здешевлення ракет-перехоплювачів з урахуванням появи реактивних шахедів. У Кривому Розі правоохоронці затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному ввезенні та продажу автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. За даними слідства, фігурант займався пошуком і доставкою елітних автомобілів в Україну, використовуючи документи благодійної організації. Для цього чоловік користувався печаткою, яку йому тимчасово передав знайомий, а також підробляв гарантійні листи про нібито передачу транспортних засобів військовим частинам. Слідство встановило, що за фальшивими документами особи, які мали право виїзду за кордон під час воєнного стану, ввозили автомобілі в Україну без сплати обов'язкових митних платежів, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу. Протягом року підозрюваний ввіз в Україну 11 автомобілів, однак транспортні засоби продали через онлайн-платформи та використовували у приватних цілях. Через несплату митних платежів збитки, завдані державі, становлять близько 2 мільйонів гривень. Українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA-250 у Марокко. Матч проти угорки Анни Бондар відбудеться третім запуском на центральному корті. Початок орієнтовно 16:00 за київським часом. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

стрижарти на Перець ФМ. На передачі «Детектор брехні» Сергій зізнався, що зрадив дружину та виграв 1 мільйон доларів. Дружина образилась, але нікуди не пішла.

0: FM. Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Ecoline. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Ecoline. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Як ми презентує новий рівень доля, до це Ecoline. Енергія самої природи. Слухай ритм, відчувай чистоту.

0: вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13. Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Суд зобов'язав податкову службу Іспанії повернути Шакірі понад 55 мільйонів євро штрафів через помилки у визначенні її податкового статусу.
2: Опа! Податкова не змогла довести, що Шакіра провела в Іспанії понад 183 дні у 2011 році. Ну, що ж це коїться?
1: В неї постійно якісь такі хаотичні моменти, в чомусь її там звинувачують. Вона сумлінно виплачує найцікавіше 55 на секундочку мільйонів євро штрафів, а тепер все це повинні повернути, бо не змогли довести. Ну хай там все буде добре.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра п'ятниця, 22 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем від 18 до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарна погода, плюс 27 градусів. У північних областях буде переважно сонячно, плюс 27. У центральних областях також ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві завтра синоптики обіцяють переважно хмарну погоду із проясненням. Температура повітря в день 24-27 з позначкою плюс. Не перемикайтесь і нехай ваш день буде завжди вдалим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, у мене для вас лайфхак. Якщо вам погано, обійміть кота. Ось, бачите, тепер погано не тільки вам, а ще й котові.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хвилець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хвилець ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події довкола нас. Станом на цю годину я, Юлія Гердан, вітаю. ЗСУ звільняють села на Харківщині і притисли росіян до кордону. Про це повідомив речник угрупування об'єднання.

0: Сил, наприклад, Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому. Зі слів Тригубова, там ворог втратив 2 населені пункти. Водночас на Куп'янському напрямку росіяни продовжують тиснути на східному березі та намагаються просочитися на північ від міста. Та ці спроби безрезультатні. Найкращі справи в Росармії і на Лиманському напрямку. Попри те, що бої тривають, зі слів Тригубова, Російська Федерація перебільшує власні здобутки на цій ділянці. Служба безпеки України ударила по штабу ФСБ на Херсонщині, відмінусувавши 100 окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент також повідомив, знищено зенітний комплекс «Панцер-С-1» на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній цій операції російські втрати близько сотні окупантів знищеними та пораненими. У січні-квітні 2026 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів 73,5 мільйони гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Про це повідомляє ДПС. Це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 65,5 мільйонів гривень. Найбільше надходження від паркувального збору зафіксували в таких регіонах: Одеська область – 27,1 мільйона гривень, Львівська область – 19,5 мільйонів гривень, Дніпропетровська область – 16,7 мільйона гривень, Івано-Франківська область – 3,8 мільйони гривень. У матчі із Черніговом Андрій Ярмоленко забив 22-й м'яч у Кубку України. Тим самим він обійшов Андрія Шевченка і зрівнявся з Олександром Паляницею, з яким ділить тепер третій рядок у списку найкращих кубкових бомбардирів. До слова, Ярмоленко повторив рекорди за кількістю кубкових голів за один клуб, який належить Андрію Вороб'ю із «Шахтара» та Максиму Шацьких із «Динамо». Це і всі новини. Почуємося за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: У лікаря. Що вас непокоїть? Я чую мерзотні голоси. Які? Ну от знову почали.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Олександр Усик, він вчора вийшов на дуель поглядів у Єгипті. Якщо ви ще не бачили, загугліть, подивіться. Це, ну, по-перше, це ефектно виглядало. По-друге, безумовно, ми всі звернули увагу, в що був вбраний наш легендарний український боксер. Про його вбрання розповіла українська дизайнерка Ельвіра Гасанова. Вона розказала про костюм нашого боксера. Золота вишивка символізувала світлу енергію, тризуб у соняшнику – державність та життєву силу, а пояс із написом «Іс Хаєс Ніка» грецькою мовою нагадує про перемогу світла над темрявою. У костюмі також використані козацькі орнаменти, геометричні символи, що здавна вважалися захисними знаками. І це такий візуальний маніфест про людину, яка несе в собі цілу країну, культуру, силу духу, без зайвої гучності, але з максимальним змістом. Отак от підсумувала Гасан.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра п'ятниця, 22 травня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем від 18 до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарна погода, плюс 27 градусів. У північних областях буде переважно сонячно, плюс 27. У центральних областях також ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві завтра синоптики обіцяють переважно хмарну погоду із проясненням, температура повітря в день 24-27 з позначкою плюс. Не перемикайтесь і нехай ваш день буде завжди вдалим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчатки, найбільша помилка, яку можна зробити під час прибирання, це присісти на хвилинку.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Італія надасть Україні додаткові 10 мільйонів євро для проведення відновлювальних робіт в енергетичному секторі. Відповідну угоду підписали посол Італії в Україні та директор секретаріату енергетичного співтовариства. Про це інформується з посиланням на Міненерго. Новий внесок буде спрямований через фонд підтримки енергетики України, який фінансує ремонти та відновлення енергетичної інфраструктури. Раніше Італія вже виділила на ці потреби 13 мільйонів євро. Під час переговорів сторони також обговорили питання зміцнення української енергосистеми та подальшу інтеграцію України до енергетичного простору ЄС. Сирія вперше братиме участь у саміті Великої Сімки 15-17 червня у

0: Франції. Сирія стане країною-гостем на саміті, який пройде в Ев'ян-Лебен. Дамаск представлятиме президент Ахмед Аль-Шараа. Це перша поява Сирії на саміті Великої сімки від часу його заснування в 1975 році. Для українських водіїв у Чехії вводиться вимога перереєстрації транспортних засобів на чеські номерні знаки. Із січня 2027 року вводяться реєстрація в чеському реєстрі ТЗ та обов'язковий техогляд за загальними правилами. З 2028 року авто на українських номерах без чеської реєстрації підпадатиме під штрафи та можливу конфіскацію. Також чеські правила передбачають автоматичне анулювання тимчасового захисту після 30 днів поза Шенгеном. Відбулося жеребкування основної сітки Ролан-Гаросу 2026 в результаті пари наступні. Еліна Світоліна, Анна Бондар, Марта Костюк, Оксана Селяхмєтєва, Даяна Ястремська, Жасмін Паоліні, Юлія Стародубцева, Анна Блінкова, Олександра Олійникова та переможниця кваліфікації, Ангеліна Калініна, Діан Парі, Дар'я Снігур, Клара Таусон. Матчі першого кола на Ролан-Гаросі відбудуться 24-26 травня. Наразі це всі новини, згодом почуємося.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вересень – це коли ти йдеш у вітровці, а назустріч мужик в шортах і невідомо, хто з вас двох пришелепкувати.

0: Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама. На Перець ФМ.

0: Перед ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: І колись ми мали оцей перехідний етап, коли ми переходили з телефону, на якому треба було постійно пальцем по цьому диску її лозити, на кнопки. І коли ти натискав кнопки, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. Потім в тебе з'являвся сенсорний телефон перший. Ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. А зараз ми знахабніли вкрай. Реально, ми зараз сваримося на робот-пилісос, який за півгодини засосав півтонни пилу в хаті, але застряг на дитячій іграшці. Все, треба купляти більший пилисос, щоб він на 2 сантиметри підіймав свої ножки, щоб там було 5 лідар сенсорів, щоб він на півроку точно від мене не просив заміни води. Все. Що далі? От що повинен далі робити цей пилісос? Я не знаю. Вигулювати собаку, готувати їсти, забирати дружину з дитиною на вихідні. От я не можу зрозуміти, де край нашої еволюції.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра п'ятниця, 22 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем від 18 до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарна погода, плюс 27 градусів. У північних областях буде переважно сонячно, плюс 27. У центральних областях також ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві завтра синоптики обіцяють переважно хмарну погоду із проясненням. Температура повітря в день 24-27 з позначкою плюс. Не перемикайтесь і нехай ваш день буде завжди вдалим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, мужчина подарував мені кулон з гравіюванням. Я завжди поруч. Романтично, звісно, але тепер я чогось ходжу і оглядаюся.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Представники України та Сербії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері євроінтеграції. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, який перебуває з візитом у Сербії. Із сербського боку документ підписав міністр із питань європейської інтеграції Неманьян Старович. За словами Качки, меморандум дозволить Україні та Сербії поглибити співпрацю в питаннях переговорів про вступ до ЄС, інституційного розвитку, обмін досвідом та підготовки державних службовців, які беруть участь у процесі євроінтеграції. Розслідувачі викрили схему із постачанням неякісних сухпайків для українських військових. За даними слідства, підприємці відправляли до ЗСУ набори з простроченими та непридатними продуктами, а документи про якість підробляли. Про це повідомляє генеральний прокурор. Один із директорів компанії разом із заступником, за даними слідства, поставив таких наборів на 62,5 мільйони гривень. Керівник іншої фірми – ще на понад 8,5 мільйонів. Слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про арешт керівників. Компаній як альтернативу пропонують заставу у розмірі завданих збитків. Розслідування триває, правоохоронці перевіряють, чи були інші епізоди та хто ще міг бути причетний до схеми. Сьогодні у деяких пологових будинках Києва

0: Дніпра, Одеси та Львова проводиться проєкт «Моя перша вишиванка» від Delta Medical та Shonen – інновації для здоров'я нації. У день вишиванки представники Delta Medical відвідають Породіль і вручать подарунки. Вишиванку для немовляти, сертифікат на продукцію Shonen на суму 3 тисячі гривень і хелсбокс із засобами для здоров'я. Коли стільки мам уже виїхало за кордон, для Delta Medical і Shonen важливо підтримати саме тих, хто залишається в Україні та обирає народжувати вдома. Delta Medical – люди задля життя, люди задля людей. Цьогоріч до переліку номінації Шевченківської премії додали ще одну – архітектура. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави нагадав, що у 2025 році до переліку номінацій додали кураторство, фотомистецтво та дизайн. А у 2026-му додали ще й номінацію архітектура, тож тепер повний перелік має такий вигляд. Проза, поезія, літературознавство і мистецтвознавство, публіцистика і журналістика, музичне мистецтво, концертно-виконавське мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальні мистецтва, фотомистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, творче кураторство культурно-мистецьких проєктів та архітектура. Нагадаю, Національна премія України імені Тараса Шевченка або ж Шевченківська премія – це найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва. Її заснували у травні 1961 року. Премію присуджує президент України на підставі рішення Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Людина може отримати цю нагороду лише один раз за життя. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Життя – це сплошний обман. Усюди. От я в дитинстві мріяв, що коли виросту, буду всі гроші витрачати на цукерки. А потім спробував пиво.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
6: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама на Перець ФМ.
9: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Здавалось би, Євробачення вже позаду, можна видихати, але ні. Скандали там тривають. І скандал ще й стався, на жаль, із Віркою Сердючкою.
2: Андрій Данилко пояснив, чому насправді виступ Вірки Сердючки на фіналі Євробачення 2026 обрізали в офіційному ролику. Найемоційніший момент із піснею «Воларе» не потрапив у мережу через відсутність дозволу правовласників. Артист зізнався, що це стало для нього дуже важливим уроком – домовлятися про авторські права ще до виходу на сцену. Попри прикрість, він вдячний фанам за підтримку та пообіцяв спробувати домовитися про запис кавера «Воларо» у виконанні Сердючки.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра п'ятниця, 22 травня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем від 18 до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарна погода, плюс 27 градусів. У північних областях буде переважно сонячно, плюс 27. У центральних областях також ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві завтра синоптики обіцяють переважно хмарну погоду із проясненням, температура повітря в день 24-27 з позначкою плюс. Не перемикайтесь і нехай ваш день буде завжди вдалим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: З власного досвіду дівчата можу сказати, що найнеприємніше в житті – це коли тобі заважають нічого не робити. Блін!
1: Чури-мури! Чури-мури! Чури-мури!
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Кабінет міністрів ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад, що реалізується з червня 2025 року. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Згідно з ухваленими змінами, до проєкту долучаються органи місцевого самоврядування, які отримують можливість безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Громади зможуть спрямовувати кошти на виплату винагород учасникам, закупівлю технічних засобів, пального, безпілотних систем та іншого необхідного забезпечення для роботи підрозділів. Також врегульовано механізм додаткової винагороди учасникам таких груп, зокрема виплати здійснюватимуться за підтверджене ураження або знищення повітряних цілей. Російська армія від початку доби 76 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше ворог тисне на Покровському напрямку. Високу активність проявляє також на Гуляйпільському та Костянтинівському. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16.00 четверга 21 травня. Національний банк зафіксував шахрайські розсилки, що імітують офіційний лист від його імені. Регулятор закликає користувачів не переходити за посиланням і не завантажувати жодних файлів. Про це повідомила прес-служба Нацбанку. Сьогодні у центрі Дрогобича, що на Львівщині, встановили національний рекорд. Найбільша кількість автентичних вишитих рушників представлена на одній локації. Його приурочили до Всесвітнього дня вишиванки. На площі у середмісті зібрали 1713 унікальних старовинних та сучасних автентичних рушників без повторів у дизайні та візерунках. На локації зібрали не лише традиційні рушники Бойківщини та Галичини, а й дизайни, притаманні різним куточкам України. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вітрова.

0: Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дружина до чоловіка. Коханий, я вчора... Тихо, тихо, тихо. Віка, запам'ятай. Немає тепер ніяких я. Є тільки ми. Добре. Ми вчора психанули і взяли айфон в кредит.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Можливо, у вас і буде час, якщо ви перебуваєте на Київщині, відвідати місто Боярка. Бо там росте унікальне дерево – гірко-каштана, звичайного відомо як боярський каштан. Його особливість в незвичайному природньому феномені. Він щороку розквітає лише наполовину. От уявіть собі каштан, тільки він квітне лише наполовину. Все дивовижне навколо нас.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра п'ятниця, 22 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем від 18 до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарна погода, плюс 27 градусів. У північних областях буде переважно сонячно, плюс 27. У центральних областях також ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві завтра синоптики обіцяють переважно хмарну погоду із проясненням. Температура повітря в день 24-27 з позначкою плюс. Не перемикайтесь і нехай ваш день буде завжди вдалим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, що, дівчата, я помітила? Чим більше тебе любить кіт, тим менше місця він тобі залишає на ліжку.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гридан. Мої вітання. Російські війська повністю окупували Покровськ та Мирноград на Донеччині. Про це розповів Роман Погорілий, співзасновник та аналітик моніторингового проєкту «Deep State». Він додав, що наразі росіяни в цих містах облаштовують певний плацдарм для того, аби далі рухатися вглиб території Донецької області та впливати на українську логістику. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду на суму близько 40 мільйонів доларів США для підтримки критично важливих напрямів відновлення та стійкості. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, понад 15 мільйонів доларів буде спрямовано на відновлення та покращення громадської інфраструктури, зокрема закупівлю техніки й обладнання для комунальних підприємств, розвиток морської інфраструктури та модернізацію критично важливих об'єктів. Ще понад 15 мільйонів доларів передбачено на розвиток медичних та оздоровчих послуг. Решта коштів буде спрямована на підтримку аграрного сектору та розвиток суспільного мовлення. В Україні у п'ятницю 22 травня обмеження електроенергії не плануються, про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години з 18.00 до 22.00, а енергоємні процеси перенести на період із 10.00 до 16.00. Донецький «Шахтар» уранці чемпіона поступився Ковалівському «Колосу» з рахунком 0-1. У суботу, 23 травня, зіграють Олександрія та Криворізький «Кривбас», початок 13.00, епіцентр Полтава 15.30, Львівський «Карпати» та Луганська «Зоря» 18.00. В останній ігровий день сезону 2025-26 у неділю, 24 травня, зійдуться Оболонь-ЛНЗ, Полісся-Рух, Верес-Металіст 19.25, Динамо-Кудрівка. Усі матчі розпочнуться о 13.00. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчино, а ви вірите в любов з другого погляду?
2: Ой, а чого з другого?
1: Ну, на перший погляд, ви так собі, якщо чесно.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець FM.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра п'ятниця, 22 травня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем від 18 до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, плюс 26. На півдні хмарна погода, плюс 27 градусів. У північних областях буде переважно сонячно, плюс 27. У центральних областях також ясна погода, плюс 24, плюс 26. У Криму буде хмарно із проясненням, плюс 23. І у Києві завтра синоптики обіцяють переважно хмарну погоду із проясненням, температура повітря в день 24-27 з позначкою плюс. Не перемикайтесь і нехай ваш день буде завжди вдалим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте що, дівчатки, я вам так скажу. Коли будете виставляти фотографії з весілля, підписуйте «Мій перший чоловік». Ну, нехай не розслабляється, та?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Перець FM. Вмикай суперхіти. Перець FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. У межах програми «Світло дім» вже понад 1792 будинки отримали фінансування на енергонезалежність на загальну суму понад 450 мільйонів гривень. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Станом на 21 травня фінансування вже отримали 1792 багатоквартирних будинки. Із них понад 1100 будинків у місті Києві, майже 600 будинків у Київській області, понад 110 будинків у місті Харків та Харківській області. Про це йдеться в повідомлення. Зокрема, на закупівлю обладнання, яке забезпечить стабільну роботу життєво необхідної інфраструктури будинків, вже перераховано понад 370 мільйонів гривень. У Харкові викрили схему фіктивного позбавлення матерів батьківських прав заради відстрочок від мобілізації. За даними слідства, організувала схему харківська адвокатка. До оборудки вона залучила двох помічниць та ще одну спільницю. Учасниці схеми виготовляли підроблені документи про нібито неналежне виконання матерями батьківських обов'язків від відсутності фінансової підтримки до асоціального способу життя. Також оформлювали фіктивні довідки про проживання дітей із батьками. Надалі адвокатка подавала до суду позови про позбавлення матерів батьківських прав. За версією слідства, під час розгляду справ перевірка підроблених документів не проводилася завдяки сприянню працівниці суду. В результаті чоловіки отримували статус батьків-одинатів і оформлювали відстрочку від призову. Вартість таких послуг становила 12 тисяч доларів США. Чотирьом учасницям схеми повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, вчинене організованою групою та зловживанні впливом організованою групою осіб. За клопотанням прокурорів їм вже обрано запобіжні заходи. Національний банк України встановив на п'ятницю 22 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривень 23 копійок за долар. Таким чином, українська валюта залишилася на рівні попереднього показника, який сьогодні став новим історичним максимумом. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня також залишилася на попередньому рівні. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 51 гривні 30 копійок за 1 євро. Ангеліна Калініна вперше за 16 місяців зіграє у півфіналі на рівні туру. У чвертьфіналі турніру WTA-250 українська тенісистка перемогла п'яту сіяну Анну Бондар з рахунком 6-4, 7-5. Це буде перший півфінал у турі для Калініної із січня минулого року, коли вона дісталася цієї стадії у Брізбені. Загалом Ангеліна проведе сьомий півфінал на турнірах WTA, зокрема п'ятий на ґрунтовому покритті. У п'ятницю українка зустрінеться із сьомою сіяною Панною Удварді, яку двічі обігравала цього року на ґрунті. Наразі це вся наявна інформація.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Ні жалю, ні болю, ти просто

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ей, не розумію, чому у комарів немає такого принципу: після шести не жерти.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Києві власники зареєстрували майже 2800 домашніх тваринок за оцей от рік. Уявляєте собі, унікальні номери отримали 2486 собак і 295 котів. Реєстрація собак обов'язкова зараз, а котів от за бажанням власника. Ой, там так цікаво, просто в Треці зараз ще є такий своєрідний флешмоб. Всі почали реєструвати своїх улюбленців і показують фотографії для паспорта. І всі ж задаються питаннями, як ви свого домашнього отак от красиво сфотографували.
2: А ти свого, свою, точніше, реєстрував?
1: Ні, не реєстрував.
2: От, а треба.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Хитець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.